0: Sunday night's dinner. Sunday night, oh, Sunday night, oh, Sunday night.
1: Oh.
2: Mario,
3: qualifam. Što ti je? Daj bro, ovaj korintijanac. Kao nabirdovo se kao ludnik. Kao diže 100 kila iz benča.
2: I evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvani